så sluttet du kjær å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte

prisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

You Can't Hurry Love, sang The Supremes i frokostradioen. Morten Lorentzen er ganske straks klar med sitt frokostkåseri. Før det, Elle Melle og Trygve Skaug.

Fats Domino var det som ønsker velkommen til godt selskap i dag. Be my guest. Og det håper jeg du blir da, uansett hvor i våres vakre, langstrakte land du befinner deg. Eller du jo kanskje andre steder på moder jord også da. Vi skal for eksempel en liten svipptur til en gresk øy i dag. Der det også noen som hører på PN Plus Sjø. Vi skal ut og gå tur på tidlig morgen i Porsgrunn. Vi skal feire Bo Kaspers 35 første år og i det hele tatt. Men ingenting av det her får vi høre om før vi har brynet oss på dagens nøtteknekker.

0: Det var Marie Klåbakken som tok oss med ut på E39, og det like før vi skal ha dagens nøtteknekker da. Ingrid Sivertsen i Trondheim, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan står det til i Trondheim?
1: Jo, her det bra vær, fint vær. Vi har det begynt å bli kaldt. Det har vært ned 0 grader her hvor jeg bor i dag.
0: Oi.
1: Og eller ikke i dag, men i natt da.
0: Ja, og rim på bakken.
1: Ja, nesten det. Så begynner å forsvinne nå da. Ja.
0: Akkurat. Nei, men du, det er godt med sol da, for da at den kulla kan vi jo kanskje egentlig vente litt med, kan vi ikke det?
1: Jo, jeg kan gjerne vente med vinteren, ja.
0: Du kan?
1: Ja.
0: Akkurat. Hva du driver med, Ingrid?
1: Ja, jeg pensjonist, mm-hmm. og så driver jeg og prøver å gå med noen turer, blant annet i bymarka.
0: Mm-hmm.
1: Der har vi det jo fint, og så... Jeg er litt sosial da, jeg går litt på kafé med venner og familie og koser meg sånn.
0: Ja, du har det ganske bra, høres det ut sånn.
1: Ja, ja, jeg styrer dagen min selv og har det veldig bra.
0: Ja, men du har jo 40 år i arbeidslivet bak deg, hva var det du drev med da?
1: Jo, det skal jeg si deg. Jeg var sekretær i et advokatfirma.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ja,
1: et par advokatfirma da, og det synes jeg var veldig interessant, for jeg lærte noe nytt hver eneste dag.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Hender det at du savner arbeidsdagen?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er ferdig med det.
0: Ja.
1: Jeg liker godt å kunne sove litt om morgenen, for eksempel.
0: Ja, det er herlig. Ja. Nei, da, alt til si tid, er det noe som heter?
1: Ja, det er viktig å huske på i min alder.
0: Mm. Ja, det tror jeg er viktig å huske på i enhver alder, nesten er vi, så vi glemmer det litt, altså. Akkurat det.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Neida, men du er jo da dagens nøtteknekker, som sagt, Ingrid, og det var jo fordi at du var blant de mange da, som svarte riktig på dagens inngangsspørsmål hos Tom Erik i frokostradion, og det handlet om hvilket europeisk land som har nasjonaldag i dag 12. oktober.
1: Ja, og det er Spania.
0: Ja.
1: Og det, siden du sa at det var mange som hadde vært der, så skjønte jeg jo nesten at det var Spania.
0: Ja, ja. Du har vært der du også, kanskje?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Mange ganger.
0: Mange ganger. Det er et ferieland for mange nordmenn, det der, ja. Det er litt omstritt, da, den her nasjonaldagen, egentlig, da, som markeres med en sånn militærparade. Og vet du hvorfor den er omstritt, Ingrid?
1: Nei, det gjør det egentlig ikke.
0: Nei, jeg måtte nå lese meg til det, da, men det er fordi at det var 12. oktober i 1492 at Columbus nådde det amerikanske kontinentet.
1: Ja, vel.
0: Og det kunne jo dem skryte på seg selvfølgelig, men det var jo også innledningen på Spanias kolonisering i Latinamerika, og ja, folkemord, det er noen som kaller det også, for de gikk veldig hardhent fram.
1: Ja.
0: Mm. Men det var noe så. Vi kan kose oss i Spania for det.
1: Ja, de protesterer jo litt nå der.
0: Ja, det er spennende fremtid der og nå. Det er sant. Ja. Men nå skal vi videre, og apropos Spania, jeg så jo nettopp på nyheteren at dronning Sonja, hun reiser til Spania nå.
1: Ja.
0: Sikkert godt å ta det litt med ro nå.
1: Ja. Ja, vil jeg tro, stakker.
0: Ja, men første spørsmål i nøtteknekken handler nettopp om dronning Sonja. Ja, spørsmålet er hun utdannet i kunsthistorie?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er helt riktig. Hun har faktisk det vi før i tida kalt en kan-mag-grad fra Universitetet i Oslo med både fransk, engelsk og kunsthistorie.
1: Ja, synes jeg har lest det.
0: Ja da. Pålest da med dronninga våres.
1: Ja.
0: Kongemor er jo nå da.
1: Mm. Ja.
0: Flyr dompappen til Afrika om vinteren?
1: Flyr dompappen til Afrika om vinteren?
0: Ja, det er spørsmålet.
1: Ja, skal vi så fly dompappen til Afrika om vinteren? Nei, jeg tror jeg sier nei.
0: Ja, det er helt riktig. Vi finner den da rett som det på fuglebrettene rundt omkring og på vinterstid.
1: Ja da.
0: Den blir i Norge og i Norden hele vinteren. Kjem bilmerket Opel opprinnelig fra Frankrike?
1: Opel? Nei, det kommer fra England.
0: Det gjør de ikke, men svaret var nei. Så det var riktig at det ikke kommer fra Frankrike. Det er et tysk bilmerke da. Ja. Ble den legendariske fotballkampen i VM i 1998, der Norge slo Brasil 2-1, spilt i Paris eller i Marseille?
1: Herregud. Jeg er ikke så inne i fotball, ja. Skal vi se. Hva sa du, Marseille eller...
0: Paris.
1: Eller Paris. Da sier jeg Marseille.
0: Ja, det gjorde du rett i, altså.
1: Gjorde jeg det?
0: Ja. Du har nok hørt det, så du har det litt langt bak, tenker jeg.
1: Det kan jo være det, da.
0: Ja, ja. Er det franske, det var mye Frankrike her nå, er det franske brennevinet cognac laget på destillert eplesaft eller på druevin?
1: Om cognac er laget på druer eller epler?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg er laget på druer.
0: Det er helt riktig.
1: Det var bare en råsans.
0: Ja, men sånn fransk brennevin som er laget for epler, det kalles Calvados.
1: Ja, Calvados, ja.
0: Ja, cognac, det er altså basert på druer. Og til slutt da, Ingrid, hva kalles den skatten, eller den avgiften vi betaler når vi kjøper varer og tjenester?
1: Åh, momsen.

0: Mange takk!
1: Ja, det var nesten som de har vært ut på en skitur i baksida, som vi hørte her. Det ikke så ofte i Jukebox. Ut på ski. Og de sang jo om at sola skinn og sola skein. Og den som snakker om, eller søng om sola, den kan jo fort forstå. Middle of the road, vær så god.

0: vikarinstans.
1: Ja, det var en vals dedikert til ganske så mange det vi hørte. Alf Kranner i Jukebox, kanalen i NRK P1+. Vi har møtt nye lyttere som da får et ønske fra Ken. Hei, skriver han. Gjennom mora mi så lærte jeg å kjenne melodiene til Jim Reeves. Det la grunnlaget for min store interesse for countrymusikk I ungdommen og frem til I dag, hvor jeg nyter livet som pensjonist. En av mine store helter på 1960-tallet var Buck Owens, og I mars 1969, når jeg kom hjem fra skolen, så lå det en konvolutt på bordet med mitt navn på. Det var en bursdagsgave fra mine foreldre. Jeg har bursdag 13. mars for øvrig, står det I parentes, og det var en billett der I den

Ja, hei, Jukeboks. Det er Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på en flink kompositør, Berthold Heinrich Kempfert, eller Bert Kempfert, som vi mer akseptabelt med å bruke. Det jo, han ble født i Hamburg, og han laget jo enorme innspillinger. Han komponerte flere hundre innspillinger, der man også Stranger in the Night, melodien til den, og også mange andre flotte plater. Og han har jo faktisk en gate, en plass oppkalt etter seg, Bert Kempfert plass. Dette er feiringen som jeg var for en år siden. Den ligger i Hamburg. Han var jo oppvokst der og bodde der en god del år. Så flyttet han senere til Mallorca da. Jeg tenkte det skulle være veldig kort. Plata også er kort, den er bare på 2,23. Den heter kort og godt Catalania. Hilsen Åke.

Ja, den var fin. No Other Love med Alex Omens og Michael Jetserski. Ja, Alone. Heart det som skal synge og fremføre den.

0: Ja, det sang Arja Saijonmaa, og om jeg var 82 her, det vet jeg vel ikke, men nydelig melodi. Så takk for det her I nesten på direkten, Jonny Peder I Ålesund, som hadde vært på helgatur til Helsinki. Fin by det, med gode restauranter, ikke minst. Og da spørs det da, bokstavlig talt, for vi skal til Inger Jakobsen og Rolf Kirkevåg nå, nemlig. Og da står det her flott musikk til Kari Jukebox. Jeg vil høre om dere kan finne frem til en plate som Inger Jakobsen og Rolf Kirkevåg spilte inn. Den har jeg hørt når jeg var på besøk hos min tante Amanda, som liten. Jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var da. Det var på sveivegrammofon og steinplate, I hvert fall, og sangen var Despers. Kirkevåg hadde også et radioprogram som hette det samme, og som jeg hørte på. Jeg kan I midlertid aldri huske at jeg har hørt sangen på radio. Så det hadde vært artig å fått rista litt I gamle minner. Det må jo være fra 50-tallet en gang, tenker jeg. Vi skal nå høre noe, så kan vi se på eventualitetene og årstall og så videre etterpå. Her Inger Jakobsen og Rolf Kirkevåg.
1: Mine damer og herrer, så vi da her igjen, og den første som kommer opp på podiet I kveld, en ung, bedårende dame som heter...
2: Inger Jakobsen.
1: Det gleder meg, jeg heter Rolf, kan jeg få lov til å si Inger?
2: Ja, gjerne det.
1: Kom nærmere da.
2: Ja.
1: Så kan du få lov til å velge akkurat det du vil ha. Skal det være blanding, historie, eller hva?
2: Tja, en fremmedord da, det tror jeg jeg vil ta.
1: Nå, fremmedord, ja. Det går nok bra.
2: Det spørs.
1: Det spørs.
2: Det spørs.
1: Her nummer en. Hva betyr prosjektil?
2: Og det da lett. Det betyr amorspil.
1: Der vant du en tier, og her har du den.
2: Jeg går videre en femmer igjen.
1: Det neste var menes med ordet amur.
2: Forelskelse, roser og månesins tur.
1: Der svarte du godt. Du var heldig med den.
2: Jeg går videre en tier igjen.
1: Neste spørsmål. Hva menes med testen?
2: Det betyr når det gjelder en mann.
1: Ja.
2: Må du prøve nå testen før du drar til presten, så greier du resten.
1: Det spørs.
2: Ja, det spørs.
1: Nå kommer det siste. Hva menes med alt?
2: En stemme. Og meg?
1: Hvorfor deg? Det galt.
2: For deg jeg alt, for det sa du I sted.
1: Stemmer helt, du får 80 for det. Ja, god aften, så vi da her igjen, og det du også ser.
2: Ja, jeg tror jeg vil forsøke en blanding denne gangen.
1: Det ga mer smak.
2: Ja, du vet, jeg vil jo gjerne tjene litt flere penger.
1: Å ja, det spørs, for kassa tom. Men hva mener du om?
2: Om hva da?
1: Det som jeg sa deg nyss.
2: Ja, hva var nå det?
1: Husker du ikke?

0: Det spørs.
1: Ja, det spørs.
0: Litt regning til slutt. 1 pluss 1.
1: 2.
0: Det er rett, men det kan bli noe annet.
1: Ja, de to kan bli ett, og de to som blir ett, de kan si det blir tre.
0: 80 kyss, Inger, får du for det.
2: Ja, det var jo charmerende, vil jeg si. Og hvor ofte har du hørt Rolf Kirkvaag i sangmodus? Det har ikke jeg hørt særlig ofte. Men det var jo nydelig og fint, det. Inger Jakobsen og han i Det spørs. Og Kari, det var du som ønsket seg det her musikkstykket, og det takker jeg deg for. Jeg tror det var artig for mange lyttere å få høre akkurat den. Vi drar til månen, eller i hvert fall drar vi sammen med Vamp.

Tjonke Rolf og jeg, vi går mye på tur sammen, vi. Og så snakker vi om mange ting, da. Jeg lærer så mye, altså. Ja, ting som det er godt å ta med her i livet. For eksempel det at den ikke bestandig bare skal tenke med hodet. Nei,

ville lære meg å kjøre bil. Ja, det var i tvil. Jeg hadde bil, det la. Jeg lå klistret til et ratt, las teori til lang på natt. Og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen. Men jeg tommet i meg en 13-14 piller. Og du verden gikk fort, ja, plutselig var det gjort.

11 11, eller radioappen, eller jukebox@nrk.no. Skriv det du har på hjertet og knytt det til en melodi som du ønsker deg, så skal du se at du kan komme på lufta. Jørn Haudemann Andersen takker for laget, og det med Genesis som får runde av I dag. Into Deep på Gjenhør.

tangoføring. Jeg får vel nøyme med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du